подоба я ікона. Твой сміх ігрів, як от помлад, бесіди сладке, як от мелона.